0: istočne Europe, znači još malo južnije, a naravno i istočnije od Francuske, a i Nemačke, ali tu je najviše došao do Slovenije, a mnogo manje onda do Hrvatske, a još manje do recimo Bugarske i Rumunije. Slovenci i Slovenke su svojevrsni sportski rekorderi među svim slovenskim narodima u Evropskoj uniji, a verovatno i van Evropske unije, samo o tome nemamo podatke. Naime, samo 22% građana Slovenije navelo je da se ne bavi nikakvim sportom, dok se čak 17% sportom bavi skoro svakog dana. 43% vežba i trenira više puta nedeljno, a 18% retko. Sličan je nivo sportski angažovanih građana recimo u Švedskoj, ali tamo, kao i u svim zemljama na severu Europe, je i procenat ljudi koji nisu uopšte fizički aktivni manji od 20. Hrvatska je daleko od toga, pa je lošija i od evropskog proseka. 43% građana Hrvatske navodi da se uopšte ne bavi sportom, i to je čak za 3% više nego ranije. Za 5% je opao broj onih koji se sportom bave retko, pa je to sad ravno četvrtina stanovništva, dok je za 1% na 24% opao broj onih koji ili vežbaju ili treniraju nekoliko puta sedmično. Jedino je procenat svakodnevno aktivnih sportista u Hrvatskoj porastao ove godine na 8, odnosno za 3% u odnosu na pre 4 godine.
1: Dobro, moje neznanstveno pitanje bi bilo ima li to veze s tim što volimo pit kavu, a ne ići vježbat, ali pošto mi na to ne možeš dati odgovor, onda ćemo se koncentrirati na ove druge. Jel to znači da smo najgori, ili?
0: Pa, misliš u Hrvatskoj tvoji su narodnici?
1: Da, da, jesu li Hrvati najgori u vježbanju?
0: Pretpostavljam, iskreno rečeno, kad pogledam onda te brojke ovako kako se one mijenjaju od Slovenije ka Hrvatskoj, pa onda skok tamo u Rumuniji i Bugarskoj, pretpostavljam da u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sigurno nije bolje nego što je u Hrvatskoj, ali to je sad domen nagađanja. Ako ćemo biti politički nekorektni, više su u sportskom smislu lenji stanovnici Grčke, Bugarske i Rumunije nego stanovnici Hrvatske. Naravno, u takmičenju lenjosti ne želimo da prenebregnemo ni Crnu Goru, ni Srbiju, ni Bosnu i Hercegovinu, ali podaci iz ovih zemalja jednostavno nisu dostupni. Znamo da tačno 2/3 rumunskih i grčkih građana navodi da se nikad ne bave sportom i da skoro 60% bugarskih državljana ništa ne trenira, niti išta vežba. Najmanje aktivni su inače ljudi u Portugaliji, a procentualno malo sportskih aktivnosti bileži se i u Poljskoj. Najaktivniji su stanovnici Finske i Danske, ali i kod Skandinavaca treba imati u vidu da za Norvešku ili Island nema podataka, jer je reč samo o istraživanju unutar Evropske unije. U ovoj evropskoj anketi inače bilo i drugih pitanja, a neka su se odnosila na fizičke aktivnosti koje se ne nazivaju sportskim.
1: Dobro, kakva su to onda konkretno pitanja i kakvi su odgovori?
0: Pa eto, Evropska unija žela da zna koliko su često njeni građani i građanke, naravno, fizički aktivni iz razloga koji nemaju veze sa treningom, odnosno vežbanjem, već su neophodni zbog kretanja. To može da bude i hodanje i vožnja bicikla, ali na primjer i odlazak s jednog na drugo mjesto u invalidskim kolicima. Onda koliko su aktivni radi ispunjavanja svog slobodnog vremena, recimo plesom, ili koliko su aktivni iz drugih razloga, što može na primjer da bude baštovanstvo. Posebno kada se porede rezultati o učestalosti ovih fizičkih aktivnosti u proljeće 2026. u odnosu na 4 godine ranije, bitno je podsjetiti da je pre ovog sadašnjeg perioda, znači u proljeće 2022. još uvijek vladala bila pandemija koronavirusa čitavom svetu, zbog koje su i dalje postojala brojna ograničenja koja su se ticala i sportskih aktivnosti tada, ali i recimo korištenje javnog prevoza ili prosto odlaska na posao. I to je možda uticalo na velike promjene u rezultatima ovog dela ankete. Tako da danas tačno 35% ljudi u Europi u prosjeku svakog dana kaže ima neku fizičku aktivnost koja nije bavljenje sportom. I to je za 21% više nego 4 godine ranije. Samo 18% građana i građanski EU nema baš nikakvih aktivnosti i njihov broj je opao za 13%. Za 8% je na 11 opao i procenat onih koji se retko kreću, dok je procenat ljudi koji su aktivni više puta nedeljno nepromenjenih 36.
1: I kako tu izgleda onda statistika po zemljama?
0: Pa evo, u Nemačkoj je na primjer 42% ljudi svakodnevno aktivno, 36% je aktivno više puta sedmično, 10% je tek povremeno aktivno, a 12% uopšte nema fizičke aktivnosti. Kod većine zemalja, iako ima odstupanje naravno, podaci su u sličnom odnosu kada se uporede procenti koji se tiču sportskih aktivnosti i ovih drugih vidova kretanja ili provođenja vremena. U Hrvatskoj 24% ljudi navodi da su svakodnevno fizički aktivni, 37% da su aktivni više puta nedeljno, 21% je aktivan rijetko, a 18% kaže da nema nikakvih fizičkih aktivnosti. Međutim, fizičke aktivnosti o kojima govorimo ne podrazumijevaju fizički rad, jer je to onda deo posla. Pa zato treba to sve imati u vidu kada se upoređuju fizički napori kojim su možda i dalje više izloženi radnici u manje razvijenim državama koje su na istoku i na jugu Europe u odnosu na, da kažemo, ekonomski razvijeniji, ali očigledno i sportski aktivniji sever i zapad starog kontinenta.
1: Pa da, zapravo iz svega ovoga dođe mi da izvučemo nekakav zaključak koji stvarno potvrđuje to da je bogati sjever Europe više sportski aktivan od siromašnijeg juga Europske unije.
0: Evo ovako, sve više Evropljanki i Evropljane fizički aktivno, ali mogućnosti koje im se pružaju za učešće u sportskim i drugim slobodnim aktivnostima još uvek u mnogome zavise od imovine i zarade, od godina života i od nivoa obrazovanja. I to sad nisam samo rekao ja, to je citat, to je rekla Roksana Minzatu, koja je potpredsjednica Europske komisije upravo zadužena za socijalna prava i za kompetencije, za visoko vrednovanje radnih mjesta i za pravovremenu skrb, tako glasi cijela njena titula. U samoj anketi su oni koji su manje fizički aktivni naveli pre svega da za to nemaju vremena, uglavnom jer moraju da radi ili da se brinu o članovima porodice. Takvih je više od trećine. Između 10 i 15% onih koji se ne bave sportom ili drugim aktivnostima to obrazlažu ili lošim zdravljem ili nedostatkom novca. Samo oko 1/4 ljudi u Evropskoj uniji koji se ne bave nikakvim aktivnostima kažu da za to jednostavno nemaju ni volje ni motivacije. Dakle, ljudi iz siromašnijih domaćinstva dvostruko ređe se bave sportom nego oni koji nemaju financijske brige. To su pokazatelji iz ankete. Skoro 60% onih koji imaju stručno ili visoko obrazovanje se aktivno bave sportom, a među onima koji nemaju stručne kvalifikacije manje od četvrtine je sportski aktivno. Znači, to su sve podaci iz istraživanja o fizičkim aktivnostima unutar Europske unije i zvanična dokumentacija kojom Europska unija barata.
1: Da, zanimljivo. Kao i obično, ne govorimo samo o sportu, jel, nego vidimo svašta iz tih istraživanja. Hvala ti puno, Filipe.
0: Nema na čemu, Maja.
1: Bio je to moj kolega Filip Slavković, a u nastavku podcasta razgovaramo malo više o tome kako se natjerati da vježbamo, pošto znamo da je dobro za nas, i koje alternative tu postoje. Sa mnom je danas Mirjana Vasković, stručnjakinja za sportske znanosti i sportsku terapiju te certificirana praktičarka TRE metode, to je kratica za Tensions and Trauma Releasing Exercises, koja vodi individualne i grupne radionice, pa je zbog toga možda i idealan kandidat za moj razgovor danas. Dobar dan i dobrodošla, Mirjana.
2: Hvala Maja.
1: Evo, Eurobarometar pokazuje da se ljudi sve više kreću, što je super vijest. Ali da gotovo 4 od 10 građana Europske unije i dalje nikad ne vježba. Zašto je nekima tako teško početi se kretati? Što bi bio realan nekakav prvi korak da nas uopće navede na to?
2: Mogli bi da navedem više razloga zašto je teško početi. Kao prvo, pritisak okolini i medija. Ta industrija fitnessa promovira današnje vrijeme totalno nerealne estetske standarde i vrlo naporne treninge. Sve to dovodi do nekog perfekcionizma, sve mora da bude savršeno. A iz toga proizlazi da jedan običan čovjek počinje sebi da postavlja totalno neka nerealna očekivanja i vrlo prevelike ciljeve. Naprimjer, sutra ću vežbati svaki dan sat vremena ili od sutra trčim svaki dan 5 km i to za 30 minuta. I onda kada te ciljeve ne postignu u vrlo kratkom vremenu, onda jednostavno gubim motivaciju i osjećam se neuspešno, slabo. Tu se potpuno uglavnom odustaje od takvih nekih ciljeva. Često ljudi navode jedan razlog, manjak vremena i umor. I to jeste jedan veliki razlog. Mi danas imamo taj neki brzi životni ritam, dugi radni dan, uz to dolaze porodične obaveze koje su sve veće i veće, veliki konzum. I sve to troši puno energije i činjenično nas iscrpljuje. A kada smo iscrpljeni, onda nam realno stvarno treba odmor. Mi danas čak i u psihologiji sa te psihološke strane pričamo o malim koracima. I strašno je bitno naglasiti da je svaki mali korak važan. Realan prvi korak nije kupovina neke godišnje karte za teretanu ili kupovanje skupe sportske opreme. To je opet preterivanje. Već realni prvi korak je baš uvođenje nekih mikroaktivnosti u našu svakodnevnicu i te mikroaktivnosti ne zahtevaju, najbolje ako ne zahtevaju neku veliku pripremu koju mogu odmah da ugradim u moju svakodnevnicu.
1: Ljudi obično se i bave tjelesnom aktivnošću zbog zdravlja, više manje. Ali mi znamo da je nama važan motiv i opuštanje. Što može kretanje napraviti za naš osjećaj napetosti, možda i za svakodnevni stres?
2: Kretanje ili ta fizička aktivnost bukvalno deluje na, kao jedan prirodni protiv otrov za stres i za napetost. Kada smo pod stresom, telo ulazi automatski u jedno stanje pripravnosti. To se aktivira naš simpatički nervni sistem koji uzrokuje zatezanje mišića, ubrzan rad srca, pritisak raste, nakuplja se puno kortizola u telu koji izazivaju onda neke druge bolesti i tako dalje. Fizička aktivnost bukvalno prekida taj štetni ciklus. To je sa jedne strane pozitivnosti fizičkih aktivnosti, a sa druge strane, fizičkom aktivnošću, što je vrlo bitno, dolazi znači do te regulacije nervnog sistema. Dok se bavimo fizičkom aktivnošću, je naš simpatički nervni sistem aktivan, ali nakon završetka fizičke aktivnosti, mnogo lakše telo pokreće taj neki parasimpatički nervni sistem. I to je taj nervni sistem koji je bitan da bude aktivan ako želimo da se stvarno lepo odmorimo.
1: Uh-huh. A recite mi, kad mnogi kažu da nemaju vremena ili motivacije, kako pronaći oblik kretanja koji ne doživljavamo kao još jednu obavezu?
2: Mikrotreninzi i učestalost u neku svakodnevnicu, to su te čarobne reči. Znači da se ubace male, lagane vežbe u neku svakodnevnicu. Naprimjer, 10 minuta ići u šetnju, ali samo 10 minuta, ne 11, 10 minuta ići u šetnju. Kada se vraćam kući sa posla, izaći jednu stanicu ranije možda. Zameniti neke pasivne navike u kući aktivnim navikama. Naprimjer, kada kuvam kafu, radit ću svaki put 5 čučnjeva. Samo 5 čučnjeva. I sve te mikroaktivnosti na kraju dana dovode do toga da naš mozak kretanje počinje povezivati sa jakom nagradom i opuštanjem, a ne uvek sa nekim teškim naporom.
1: Vi radite metodom TRE koja uključuje jednostavne vježbe i spontano drhtanje tijela. Možete li nam objasniti što se tijekom takve vježbe događa i kako uopće izgleda prvi susret sa ovom metodom?
2: Da. Ovdje se radi o aktivaciji jednog prirodnog mehanizma drhtanja ili vibriranja koga mi nazivamo neurogeni tremor u medicini, koje naše telo aktivira da bi baš izbacilo nagomilan stres i strah iz tela. Ovaj mehanizam svi znamo. Potrebno je samo da se zapitamo kada nešto telo drhti. Ja sigurna sam da svaki od naših slušalica da je osjetio drhtanje. Uzmemo na primjer, eto banalni primjer, telo drhti kada nam je hladno. Šta radi naše telo? Zbog hladnoće se telo zgrči i počinje da drhti. Drhtanjem telo počinje da proizvodi neku toplotnu energiju i greje nas, što je vrlo pametno. A drhtanjem isto tako telo počinje da opušta te zgrčene mišiće, masira ih iznutra, što je jedan fantastičan mehanizam. Ako uzmemo sad, eto, primjer straha. U narodu se kaže on drhti od straha. E sad, da li je to stvarno tako da neko drhti od straha? U suštini nije. Telo ne drhti od straha, već ta napetost u telu koje strah izaziva, ne samo strah, svaka druga negativna emocija, telo jednostavno želi da izbaci i telo želi to da izbacuje tom nekom vibracijom i tom nekim drhtanjem. I to je jedan vrlo logični mehanizam. Ove mehanizme srećemo kroz svih sisara, pa čak i kod dece. Sva deca drhte da su mala, dok ne počnu da budu društveno i socijalno kondicionirana. Životinje ne drže napetost u telu. Životinje izbacuju odmah tu napetost iz tela. Kučići drhte kada osete strah. Mi ovdje imamo primjer kada je vatromet, da kučići svo vreme drhte. on nije u šoku za vreme vatrometra, nego on odmah izbacuje ta strah. Mačke su savršene, mačke predu, one predu ceo dan. I baš to predanje je taj neurogeni tremor koji mi, kotirija, želimo da izazovemo. I zahvaljujući tom predanju su mačke do neke duboke starosti vrlo fleksibilne i elastične, što mi ljudi nismo. Znači, u suštini ta glavna ideja iza te TRE metode je aktivacija tog urođenog prirodnog mehanizma. Kada je čovjek pod stresom ili ako je pretrpeo neku traumu, naši mišići se automatski zgrče da bi nas zaštitili. I kod TRE kroz seriju od 7 laganih vežbi TRE bezbedno aktivira ovaj prirodni refleks drhtanja koji šalje signal našem nervnom sistemu da je opasnost prošla. Aktivira se taj opet parasimpatikus i omogućava se telu da se te neke hronične tenzije opuste i da se telo vrati u neki balans i duboko opušten. I to je upravo to što učimo na workshopovima, grupnim ili na pojedinačnim sesijama koje ja predem. Znači, učimo da svesno aktiviramo taj neki tremor i te vibracije u telu i učimo da ih svesno stopiramo, znači da ih kontrolišemo. Jer jedino ako imam kontrolu nad svojim telom, mogu uvek dublje i dublje da dozvolim da te neke tenzije odu iz tela i da se samim tim opustim što bolje i što dublje.
1: A recite mi, da li TRE može pomoći osobama koje ne vole sport, teretanu, ili znači traže nekakvu alternativu za vježbanje, ili je to ipak riječ o metodi koja se najbolje nadopunjuje sa nekim drugim oblicima kretanja?
2: Naravno, vežbe su vrlo, vrlo lagane, gde vežbe mogu i da se modificiraju. Kada ih naučimo da svesno aktiviramo taj mehanizam drhtanja i svesno da ga kontrolišemo, nama čak vežbe više nisu ni potrebne. Tako da TRE, kada naučimo tu metodu, predstavlja u suštini jednu najlenjiju metodu za opuštanje. Ništa ne morate da radite, morate samo da legnete, da se opustite i onda vaše telo radi sve samo za vas. Nadam se da sam vam možda probudila vašu znatiželju malo o TRE metodi. Mogu samo da vas pozovem da dođete i svesno dozvolite svom telu da isprazni tu neku stres, napetost, pa čak i do trauma.
1: Hvala vam puno. Bila je to Mirjana Vasković, stručnjakinja za sportske znanosti i sportsku terapiju. U današnjoj emisiji čuli smo da se građani Europske unije sve češće bave sportom, ali i da novac, zdravlje i slobodno vrijeme utječu na to koliko se možemo kretati. Filip Slavković proveo nas je kroz rezultate Eurobarometra, a s Mirjanom Vasković razgovarali smo o tome kako kretanje može izgledati i izvan klasičnog treninga. Predstavila nam je TRE tehniku, koja uključuje jednostavne vježbe i spontano drhtanje mišića. Bila je ovo još jedna epizoda Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski podcasta, a ja se nadam da ste šetali dok ste nas slušali na nekoj od streaming platformi. Ili barem drhtali. To je dobro za vas. Ja sam Aja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna. Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.